Бүгүнкү үгүнүш программабызда Алкызы комитетинин 5-нче умумий жыйынынын 2-нче кытымдык умумий жыйынында кылган 2-нче жүз жылдык күрөш нишаныга үрүш кылышыбыз керек намлык сөзүнүн бир кысмы эле. Ва башуучу Си Цзиньпиннин 2020-жылы 10-нче айынын 29-нчу күнү Жоңго коммунисттик партиясы 19-нчу нөөбөттүк Мәркәзий комитети 5-нче умумий жыйынынын 2-нче кытымдык умумий жыйынында кылган Жоңгоча заманивлаштырышны катты эгишмай алгы сылдытыш керек намлык сөзүнүн бир кысмын аңлатабыз.

тыдыгандай кылат. Шу күнү хошлошуп мен отканымда баш мухаррир йортумуздун ахвалын кайтадан сурды. Ва аялым кесалчанды. Тиопла жаңгалды бекылган оглактын терси эленла дейди. Шаар дегенде хаммыси ыгылды бекылган оглаклар. Нәдим жаңгалды бекылганы болсун. Эгер тапалысыңыз, оглактын биран еткиз басыңыз болуп тиген үкүм. Деди юмшак авазда. Чатак жок. Дедим баш мухарририн мен якын көрүп айткан сөздөрдүн бешим асманга жетип. Биздин йорттогу кой өшкөлөрүнүн хаммыси жаңгалды бекылды. Мен илип келей. Сизни авар кылдыган болдум эмесе. Якай, буну авар кылыш дегени буламды. Мен илип келей. Лекин бу гептен өзүмүздү билип калайлы жумо? Макул ака. Шу чагда шир илан кылдырышынын хаяжыны тутуп кеткен болс керек, кохмай мейдемге мышлапты мен. Амма кийинче ишланын унча асан болмайдыганын эс кылдым. Албетте, дадамнын оглак пайгылы унумай, анамны арыгы селип ялырышларымны. Барна чыгытым көз еш кылыштарымны кыйынчылык дегили болмайды. Дадам дәстәп рәт кылып, якын келтүрмиди. Анамнын нечи күнлеп түшөндүрүштөрү менен макул болгон болду. Амма буну үчүн 7 харва отун экилишим шарт кылынды. 7-нче харва отунну элип келген күнү дадам оглакнын бирини көздүп берди. Герче дадам оглакнын кичигирекин бейген болсом, яны ыраазы эдим. Баш мухаррир терисин иштетмен дедигу. Күшүн йеймен деймеди. Кызык иш атсы сахар оглакны элип мангандан кийин башланды. Оглакнын боюндан баглап, жолнун боюга чыгып, жүк бесилген машина саклап турдум. Бир чагда машинамы чаң тосан өрлөтүп, камины какыртып этип келди. Кол көтүрүп тосуп эдим, токтоду. Шопур ролдун түшүп, янымга келди ва оглакка карап коюп, "Ички кишти кара төлөйсөн жумо? Тез чыга", деди. Оглакны дадамга туткузуп коюп, өзүм ямышып, машинанын көзү бугу бесилген оттун үстүгө ямышып чыктым. Карасам, жолоочулар ар дайым кыдымы көп так кылат. Мен отурган орун издеп ойнумду созуп, уяк-буяк ийилип, нечеде адамдардын арасы карашка башылдым. Амма отургудак бойшулук жок эди. Отунланын отур кысымы эмес, сыртлагы чыгып калган кысымы демо, адамдар кыстылышып отуратты. Баазылар путларын отунланын арасыга тыгып алган эди. Баазылары сырткы саңгылатып отуратты. Ахыр өзүмнү путум паткудай жерге ташылдым. Бири бекинимге жайнакты. Бири ийгизин бузуп бир нерсени деди. Lekin bir amal qilib o'ltirib olish uchun quloq yopirishimga to'g'ri keladi. O'zim endi o'ltirib edim, pastdan o'g'loqning beshi ko'tarildi. Buni o'g'limga bering, dedi dadam pastda turib. Qirg'oqda o'ltirganlardan biri o'g'loqning pokinini siqib, egiz ko'tardi. Yana biri o'zini qochirib putidan ishtadi. Shu arada kimdir biri qo'sig'idan ilib otdi. O'g'loq mening quchog'imga tushdi. Uni mahkam quchoqladim. Атрапындагылар техми өктү копушка башылды. Укамай, тата мау неманын путуни. Деди Касым буку исимлик адам зарды билен. Унун менен бурун чырайлык саламдашты. Бирок энди көзүгө сыгмай баткандай калаттым. Ой анымай, мау балмы өшкүсү кимимге сыйбатты го? Деди Жамила шакшак исимлик хотун бакырып. Дархал оглоктун кейин тарпиге куйрукун ямлап чың бесип алды. Бармактарым арасынан сык суюк тарамдап түшүшкө башылды. Шу хаман дадамнын оглакнын чисини байгалыгы эсимге келди. Эгер акек болгон болса, кейиндин эмес, курсак кысымдан түшүп кеткен болот. Болдумо? Чың отуруңлар эмесе, маңдук. Деди машинанын алды тарбиге янышып чыккан шофур эмейленге буюнда карап. Устам, Шернай өткүзгөлү маңган ау ашык мәшкланы жиниңизге акирип кетсеңиз болот экен. Деди Жамила шакшак менен көз. Деми сумук шу такта оглакты чын кучактап отурду. Эмелден күлүшүп кетти. Шопурун күлүп коюп үндүн түшүп. Машина козголду. Шу такта атрапындагылардын аң аңстайдырын оглактын сыйып кетти. Деми сумук бул касаатат кылып кеттим. Яки түрткү түшкөн машина бар келдим. Машина түшүп кетти.

Сөймик радио алуучулар, Марказ халык радио станциясынын үзүлмөс мелодия программасынын бүгүнкү кымбаттуу тыңдамдары мына мушада акырлашты. Программабызды яктырып алууларыңызга көптөн-көп рахмат. Силер менен коштош алдыда турбатымын. Бирок эртедеги программабыз техими надыр. Аңлашты һәргиз унутуп калмагайсыңар. Эгер программаларыбызды вактыда аңлаймай калган болсоңлар, станциябыздын радио торуна кирип, калган вакытта халыганча аңсаңлар болот. Бүгүнкү программабыздын башчыл мухарири ва криштиргүчүсү Амангил Хабибулла, назаратчысы Бахтияр Кирди. Микрофон алдыда силердин достуңуз Абдурсул Абдриев.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга киришдики эркетлендиргүч күч эсиңиздеми? Партияга кириш талапнамасына язылган отлук хатлар эсиңиздеми? Өмүрүмдө башка тилекем жок. Фақат компартия азасы болушну арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн кызмат кылып, ар бир аракет менен шугулунуман.
2: 1922-жылы

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шугъулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан чуда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчуларга каршы турушту чын турган. Япон баскунчуларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскунчуларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кипини аңлап, компартияга эгиш миңип Кони жамиятны агдырып ташлап, еңи жонго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мен мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бахму хижил пеш кадам жолдаш. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгиде окшаш. Сет эмесмо коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman. Партия нам

Сүйүмдүү достор, программабызды даамлаштырып атабыз. Биз мушу турмуштун гүзелликлерин, кушаллыкларын издегичилебиз. Şu жарыянда яны анды санда көңүлүбүз жерин болдуган, эпсундуган ахвалларыбыз болот. Радио аңлап олтурган достум, şunu демекчимен ки, аятты эпсусланмай десеңиз, төвөндүкү нукталарга чокум деп кылам. Сиз муйитни өзгертенбейсиз, бирок өзүңүздү өзгерте алайсыз. Сиз өтмүшүнү өзгертенбейсиз, бирок азырын өзгерте алайсыз. Сиз башкаларны контроль кыла алмайсыз, бирок өзүңүздү башкара алайсыз. Сиз эртени биленбейсиз, бирок бүгүнү тутуп тура алайсыз. Демек, сиз турмушка күлүп баксаңыз, турмуш му сизге карап күлүмсүрөйт. Сиз чырайны таллымаң. Бирок сиз эне şu күлүмсүрөшлөрүңүз менен миңлеген, он миңлеген кишилер менен учурушуп тура алайсыз. Улар арасынан hayatınızda haqiqi sizni biladigan hamroyingizni topa olasiz. Haqiqi ishonchlik do'stingizni topa olasiz. Mana bu baxtdir. Demak, turmushimizni tushansak, uning qimmatini his qila olsak, hayotimizda afsonalik ish bo'lmaydi. Aksincha, baxt bizning bo'ladi. Qiyinchilik bo'lsa, bizni baxt tuyg'usiga boshlab boradigan kuylarimiz davomli sizlar uchun.